0: Ariana Grande her på 1FM. Hei, dette Made You Love Me 7.40 I frokostshowet denne tirsdagsmorgen. Og det den 13. oktober I dag. Julebrusen allerede ute I butikken. Hva skjer da? Hæ? Har den fått ny farge? En gul I år!
1: Gul, ja! Med mandarinsmak.
0: Ja, Pernille Huseby har laget en liten reportasje om det for Romsdalsbustikket. Og en liten smakstest.
2: Da har Oskar Skylte endelig kommet med julebrus I butikkhyllene, og årets Rudolf og Nissemor, den gul. Og smaken skal være mandarin, og I dag så skal vi smaksteste. Og vi har med oss et kyndig panel bestående av Ulvil, som trønder og egentlig har et spesielt forhold til E.C. Dahls. Yes. Kenneth Bratteberg, hva slags julebrus du vant til?
3: Det den tradisjonelle julebrusen til Ringnes.
2: Som rød?
3: Den rød.
2: Og jeg jo da selvfølgelig også på rød. Du også?
4: Brun.
2: Brun du.
4: Ja.
2: Så da kan vi egentlig bare starte. Vil du jekke opp flaska?
4: Flaska. Kapau!
2: Og passe på sånn man gjorde når man var liten at alle får likt.
3: Nei. Jeg må alltid ned I sånn.
4: Lukter mandarin.
3: Skru litt på den.
4: Skal ikke skåle altså?
2: Jo.
4: Du kan skåle.
3: Jeg skål frem aromaen.
4: Mhm.
3: Da det viktig å la den liksom snurre litt, akkurat som du drikker en type vin.
4: Ja.
3: Kjenner, og da kjenner du boblene. Og så kjenner du den gode mandarinsmaken vokse litt ut I...
4: Det minner meg om en annen brus. Minner meg om en frus. Frus har jo en sånn mandarinfrus.
2: Ja, nei, men jeg synes det her var liktende. Jeg vil gi den, jeg gir den femmer, altså.
3: Ja, jeg gir den en sterk femmer. Den nesten opp mot en sekser, Just. Egentlig. Den smakte bedre enn fjorårets julebrus.
4: Jeg tror ikke jeg kan strekke meg lengre enn 4.
2: Men mandarin slash clementine jo gul.
3: Ja.
2: Det jo veldig det jul.
3: Ja.
0: Godkjent, og vel så det med andre ord.
1: Det høres sånn ut.
0: Ja, så den må vi teste ved anledning. Når det nærmeste jul, kanskje ikke riktig enda. Skal føre meg fra Ulvil ganske snart, så Johannes fra Unge Redaksjonen I Romsdals Budstikker jo tross alt tirsdag I dag, og litt annet trend-tirsdag, og hva som trender akkurat nå, det skal vi prøve å få et svar på. Aller først får du Summer, Back to Friends, I frokostene på 1.5. God morgen.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims I frokost her på 1.5. Oskar Sylt har kommet med ny julebrus, ny farge, ny smak, og den allerede I butikken, og Pernille Huseby I Romsdals Budstikke, hun har fått folk til å teste den her, og gitt terning. Hvordan gikk det med den nye brusen fra Oskar Sylt? La oss finne ut.
1: Da har Oskar Sylte endelig kommet med julebrus I butikkhyllene, og årets Rudolf og Nissemor, den gul. Og smaken skal være mandarin, og I dag så skal vi smaksteste. Og vi har med oss et kyndig panel bestående av Ulvil, som trønder og egentlig har et spesielt forhold til E.C. Dahls. Yes. Kenneth Bratteberg, hva slags julebrus du vant til?
2: Det den tradisjonelle julebrusen til Ringnes.
1: Som rød?
2: Den rød.
1: Og jo da selvfølgelig også på rød, du også?
3: Brun.
1: Brun, du.
3: Ja.
1: Så da kan vi egentlig bare starte. Vil du jekke opp flaska?
3: Flaska. Kapau!
1: Og passe på sånn man gjorde når man var liten, at alle får likt. Nei.
2: Jeg må alltid ned I sånn.
3: Lukter mandarin.
2: Skru litt på den.
3: Skal ikke skåle, altså?
1: Jo.
3: Vi kan skåle.
2: Jeg skål frem aromaen.
3: Mhm.
2: Da det viktig å la den liksom snurre litt, akkurat som du drikker en type vin.
3: Ja.
2: Kjenner, og da kjenner du boblene. Så kjenner du den gode mandarinsmaken vokse litt ut I...
3: Det minner meg om en annen brus. Minner meg om en frus. Frus har jo en sånn mandarinfrus.
1: Ja, nei, men jeg synes det her var liktende. Jeg vil gi den 5, altså.
2: Ja, jeg gir den en sterk 5. Den nesten opp mot en 6, egentlig. Den smakte bedre enn fjorårets julebrus.
3: Jeg tror ikke jeg kan strekke meg lenger enn 4.
1: Men mandarin slash clementin jo gul.
2: Ja.
1: Det jo veldig jul. Jul,
2: ja.
0: Så det ble 4, 5 og nesten 6 på terningen der. Ikke så verst det.
4: Nei, det godt jobba.
0: Skal du gi den en sjanse?
4: Jeg skal gi den en sjanse.

Great Expectation fra Sienna Spiro her på NFM. Kanskje har du store forventninger til lunsjen som skal inntas ganske snart, fordi at du lagde den I går kveld. Det nemlig stor forskjell på det du lager kvelden før og det du slenger sammen om morgenen. Om kvelden friskt og variert og fargerikt og grønnsaker og agurk og tomat og alt sånt. Morgenen, par skiver, par osterskiver på. Ferdig med det.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

Det syns sin Mr. Navidal. Det middagsrushet med Kalle I studio frem til 18.00. Velkommen skal du være. Vi ser på været for morgendagen. Det ventet noen regnbyer først på dagen, men fra I 12-tida utover så det ventet stort sett oppholdsvær og store perioder med sol midt på dagen og en maksimumstemperatur på 12 grader. 1 FM.